0: Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bragði.
1: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlíft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is.
4: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
5: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
6: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofninn á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
7: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Þú ert að hlusta á

0: to run.
1: Ich leg mich nicht, aha. Ich leg mich nicht.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður, sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðarsala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
3: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi.
3: Það
2: er alveg gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: Viktor.
1: Samsung, Arion banki og gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: 80s, Bylgjan.

0: við erum komin til að sjá og sigra.
1: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
2: Komiði sæl og blessuð.
1: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
0: Þú ert aldrei mikið.
3: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
0: Nei.
1: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Life.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Viktor.
1: Samsung, Arion Banki og gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór,
4: áfengislaus.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.

0: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars er þetta líka bara spurningum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
3: Mamma mía.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavall.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Notaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
1: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
2: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
3: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: í Bíkó. Sláttuvélar, garðhúsgögn, sumarblóm, útilegurvörur og margt fleira. Kynntu þér afmælistilboðin á bíkó.is.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
2: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
6: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum er opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
7: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
10: 80s. Bylgjan.

0: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Köttunni.
1: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
3: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: 5 ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smarabio.is, þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
5: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
7: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Risa taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: 80s. Bylgjan.

0: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlíft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í bóði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
4: Lexus RX Luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
10: 80s.

0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala er hafin, í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Rísa Taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Í Smárabíói fær hver gestur besta sæti, sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
5: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
6: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: 80s, Bilgjarn.

0: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
1: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
2: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
3: Kominn tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Það gleður okkur að tilkynna með grillhlökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
8: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
9: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
10: 80s.

0: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
2: Djamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafi. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
5: Garðaþjónusta Íslands sérhæfir sig í allri almennri garðvinnu. Einkagarðar, fjölbýlishús, fyrirtæki og stofnanir. Við þjónustum alla. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
8: Þarft þú að mála? Flugger er með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Fallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Risa taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
4: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afslátt.

0: Sigurðardóttir. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
1: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
2: Afmælistilboð í Bíkó.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: 80s.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar Nilfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Mega vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
2: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
8: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
10: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland, Mosfellsbæ.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
7: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: 80s, Bylgjan.

0: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalupplifun sem Ísland hefur séð. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Mega Vega! Dominos!
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
5: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Góð hús eiga gott skilin. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
8: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
9: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
10: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og

0: fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
2: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
3: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
4: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
9: Bókaðu þinn viðburð í dag á smarabio.is. Þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
10: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
11: 80s. Bilgjallinn.

0: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
3: Ná, ég sammála, mjög gott.
2: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
4: Við þum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
5: Rísa taxfrídögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
8: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
9: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
10: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
11: 80s.

0: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
1: Hvað ruglir í gangi hérna?
2: Bongó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
3: Ok, förum á stað.
2: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
4: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
2: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
1: Ég ætla að hafa gaman.
5: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
6: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá fimmtudegi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
8: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: 80s, Bilgjarn.

0: er opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
5: 80s. Bylgjan.

0: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: HM í Ameríku. Stanslaus veisla í 1,5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
6: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: 80s. Bylgjan.

0: afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is.
3: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Sólarrafhlöður, gaseldavélar, gasofnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: 80s. Bylgjan.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Hey!
2: Nei!
3: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
3: Það þetta bara virkað?
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn!
6: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
7: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
8: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: 80s. Bylgjan.

0: þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Afmælis tilboð í Bíkó. Sláttuvélar, garðhúsgögn, sumarblóm, útilegurvörur og margt fleira. Kynntu þér afmælis tilboðin á bíkó.is.
3: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Risa taxfrídögum Ormsson lýkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorg í Akureyri og ormsson.is.
5: Fallegur skarkripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: 80s.

0: Er byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á

0: og harpa.is og tix.is.
1: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
2: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
3: 80s. Bylgjan.

0: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Rísa taxfrídögum Ormsson lýkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
3: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
5: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
5: Yes. Alveg bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: 80s.

0: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
1: Embo Kasi, Akbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eiga fjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
3: Time to laugh.
4: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María.
5: Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus?
6: Something like that, yeah.

0: 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Sala er hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Risa Tax-Free dögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Hey! Nei!
3: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það eru þetta bara virkað?
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn!
6: Komt og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: 80s.

0: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
1: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum er opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
3: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
4: 80s.

0: 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
4: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki ht.is
5: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
6: 80s. Bylgjan.

0: Netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over!
7: Oh, it's happening! It's happening!
1: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sýnd íslensku og ensku tali.
0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
8: 80s. Bylgjan.

0: Vika Vika. Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Mía sumar kaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: 80s. Bylgjan.

0: Rísa taxfrídögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jysk, góð tilboð.
2: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
3: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands er þekkt fyrir faglega og metnaðarfulla þjónustu. Kíktu á okkur á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
6: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ ell. Skartgripir bæ Lovisa.
8: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
9: Loksins Crispy Rískúlur mættar í næstu búð. Freyja
10: 80s.

0: húsið þitt smá ást. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Risa taxfrídögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðir meða á eclipse.is.
3: Sumar hátíð húsasmiðjunar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
7: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Leyfðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
10: Þú ert að hlusta á

0: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
3: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan það koma, sölufélag garðyrkjumanna.
7: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
8: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð. 12.00. Stuðlabandið. Aron Kahn. Birnir. Papar. Eiríkur Hauksson. Koppafeiti.

0: Punktur.is
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu og kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
4: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
5: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
6: Útskriftargjafir í úrvali. Pennin Eymundsson.
7: Þú ert að hlusta á 80s.
8: Bylgjuna.
7: 80s.

0: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Ég veit það ekki alveg.
3: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
4: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
7: Nammi póka fyrir nammi púka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
8: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
9: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúxusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
4: Förum saman í frí.
5: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
7: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan Bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
11: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
12: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
13: 80s Bilgjallin

0: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
1: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. október. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
5: Ertu á leið í útskrift, afmæli eða veislu? Leiðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Get as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy? What?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
5: Oh, it's happening. It's happening.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
9: I want to talk to you, device.
10: So long, toy.
8: Turn off.
11: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
12: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
13: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
14: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
15: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gæskjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgu. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
16: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttuvéla. Húsasmiðun og blómavals.
17: Babylist-dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist-tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
18: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
19: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
20: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
21: 80s. Bylgjan.

0: þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna, fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
3: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
8: Þú ert að hlusta á

0: veit það ekki.
1: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
5: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
6: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
8: 80s. Bilgjarn.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Klúbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt er inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Rómantísk gardtré, gróðrastöðin mörk.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur. American Style.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
6: Þú ert að hlusta á 80s.
7: Bylgjuna. 80s.

0: Viktor.
1: Samsung, Arion banki og gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Grill tímabilið er hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
5: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
6: Afmælis tilboð í Bíkó. Sláttuvélar, garðhúsgögn, sumarblóm, útilegurvörur og margt fleira. Kynntu þér afmælis tilboðin á bíkó.is.
7: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Konur athugið. Hinnar sívinsali Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
9: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Þú ert að hlusta á

0: sín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins Stærsta festivalupplifun sem Ísland hefur séð Tryggður meða á eclipse.is
3: Ferst og gott úr næstu sveit Íslenskt grænmeti Þú veist hvað það kemur Sölufélag garðyrkjumanna
4: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu Landsbankinn
5: Konur athugið Hinnar sívinsalu sloggi maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í hagkaup Þér líður betur í sloggi
6: Það meira næði í lúunum Rendu við Lyfjaval
7: Hreitt bíll í allt sumar Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is Löður
8: Þú ert að hlusta á 80s Bylgjuna

0: Viktor.
1: Samsung, Arion banki og gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðriks Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór,
4: áfengislaus.
5: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Sumar sprengja í Jusk, 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
9: Gefðu tímalaust augnablik Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
10: 80s Bylgjan

0: Gull léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars Herran Hetusmjör, Tónheilur, Rea, Elvar, FM 95 Blö, Háski, Retro Stefson, Issi, Sigga Beinteins, Birnir, Kristmundur Axel, Stuðlabandið, Séra Bjössi, Selma Björs. Tryggðir miða á Kótelettuna 2026. Kótelettan.is.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
3: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
4: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
5: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.